bite uz vinja sjeda, saule staru steidz izgaršot, visa vasara tā.